0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان پروژه ناواز و استراتیجی شهری سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو إيخاك هشتاو حوت بوينت حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچالکشکان لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچالکشکان هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان

0: hashtag 0505.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیواز با بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشه چی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال بشکن و حالی بونکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 63-05. آوی پاک تندرستو بسود.

آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی رنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی نویم گواسنوی چالاکی با بغداد لیر هموان بناوی مام جلال قصه لگل سراکی عراق کن تناند کاتیک باسی شیکن چون که اولنیو کرده رمزی جماوری و سیاسیانه ام رمزاج بلای اوانوا لبرز سراکو امر برستره پیشمرگی کی دیرین لولامی او پرسیارم ده بوچی ببرز سراک بانگی ناکن اله هر عراقیگ اتوانی ببیت سراکو امر اگر هلو مرجی با برخصیو اگر حزبکن لنیو خویان ده رگ بکون بلام هیچ عراقیگ چه عرب بیان کرد نتوانی ببیت امام جلال ایمل شاغ بمناو و ناسیو منو هر واجه ناسین اگر لگل جنکم لمالو وک سراکو امر باسیب کم اواج نکم که لگوندی کی دامینی چیا لگلم اجی نازانی باسی که کم بلام بون مونا اکات یک علیم لگلمم جلال بوین دز بجه ازانی مبستم که بلای منو هر که سراک طالبانیم ببرز سراک بانگ کرد ولا می دایو بلای فرمو ماموستا کات یکیش به همینی داوام لی کرد بنازنوی ماموستا بانگم نکا بلکو و کسانی تر باو شی براکم بانگم بکا دز بجه ولامی دایوا اگر بناوی مام جلال و بانگم بکی او باو شی براکم ولامت ادموا بلام من حزناکم ببرز سروگ بناسریم بلکو حزکم بمام جلال بناسریم موعدم لگلی دا سعد نوی بیانی بو پیش کاتا که به 20 دقیقه گیشت ممالکی لهاوی نهواری دوکن لگل ماکوک شیخ محمدی سکرتری روشنامه نوسی لنهومی خواره و دانشته بوم. لیم پرسی آیا سرگ موعدکی لبیر ماوا بزرد خنه و ولامی دایوا که مام جلال هرگیز هیچ موعدکی لبیر ناچه هر که بو بسعد نو گم لدنگی بو لنهومی سروا پرسیاری لباره منوا کرد. مام جلال لهموشتیگ دا وردو زور ریخ راوا. رنگ یکیگ لخالکانی پیشکوتنی لحزب دا رخراویی وردکی بی لم بشده سراک طالبانی بونه اندامی لپارتی دیموکراتی کرد با سراکاتی ملا مصطفی برزانی اگر ریتوا بونه اندامی لرخسنکانی حزب کردی تازک دا که یکم حزبی سیاسی کردی بو لعراق دا لسردستی یکیگ لما مستاکانی بو ما مستاک من کناوی طاهر سعید بو چاودیری چلکشکانی کرده بوین او بو دزنیشانی کردم لگل هوری موری کامرانی با اندامتی حزب بانگی کردین با مالکی خوی تا بیرو رای حزبو روشن بیری که من با بخوینه توا داوا شیلی کردین که داواکاری بنوسین با بون اندام لپارتی دیموکراتی کردی عراق بکردواج داواکاری من نوسیو ل1947 دا قبول کرین بچوکترین اندام بوین لتمن دا که تمن من 13 و 14 سالان بو کوری خوندکاری حزب لکویا گوره نبو بلکو تنیا 3 خوندکاری لخو گرد یکی کان طالبانی بو که لسالی 1947 دا بو اندامی رسمی لحزب دا واتا تمنی 13 سال بو بواش بچوکترین اندام بو لتمن دا اما لکاتی کشدا بو کبیرو بوچونی حزب تازکا بالا دستی خوی بسر شقامی کوی دا سپند با پیچوانی شارکانی تروا که بالا دستی تیان دا با حزب شویعی عراق بو هرزوش پارتی دیموکراتی کرد ببیرو بوچونن تویو پیشکوتن خوازکانی جماره کی زور لر روشن بیرو خویندکارو کسبکارانی با خوی راکی شو رخصنکانی لحزب شویعی به هستر بون سرکردهتی لکسیتی مام جلال دا بهره هرکز ناسیبیتی دان با ودعنه ام بهره که لمنالیه و درکود اماده کر بو اوی هر لروشانی سرطه بونه

اندامی تیوا ببیتال سورابیک لحزبکی دا. طالبانی علی لسالی 1937 دا کاتیک بوما اندام لحزب دا چلاکی کانم بر راکیشانی خوند کارانو گنجانی دیکه با نیو ریزکانی حزب دست پی کرد. لسالی 1948 دا چوم خوندنی ناوندی لناوندی کویا. لوکات دا بوما لپرساوی قطابیان لپارتی دیموکراتی کرد لناوچه کویا. رخصن نهینی بو. هر وها رخصنکانی حزب شعیش نهینی بون. دزگی امنیش چاودری چلاکی نهینی کانی کرد. لکویا با دزگی امنیانه ود لکولینوی جنائی. یک فرمان بری تیدا بو که چاودری ام چلاکیانه کرد. به هوی حسی نتوایتی و هاو سوزی خلق لگلمان کاریگری ام دزگا امنیا یا خود او فرمان برا زور لاواز بو. حتی راپرینی کانونی دومی سالی 1948 ریداو دادگی عرفی دامزرا که دستیان کرد به دزگیر کردنی سیاسی کن. لیره دا اقلیتی ازادی خوازانی بنامالی طالبانی و باوکی درکوه که شیخی طریقتی قادری بو لتکی طالبانی. برحلستی چلاکی سیاسی کنی کرکی نکرد. اویش لبر اوی گوتاری کردی لسر بنامای نتویی بنیاد نرابو نگ لسر بنامای طایفی یا خود مذهبی. ام گوتارج لگل آینی اسلام دش بیگ نبون. زربی سر کرده یک مکانی شارشی کرد یان لپیوانی آینی بون یا خود لبنامالی آین پرور بون. لپیش شانوا سر کرده کرد ملا مصطفی بارزانی و شیخ محمود حفید و مسعود بارزانی که لبن رده لسایی شیخ خیتی ده یعن لسردستی ملاده پی گیشتون. که تک طالبانی گیشته تمنی 15 سالی بر برایتی کردنی خوابی شندانه لنیونده کنی کوئی سرسام کرد که بخوند کاران دسی پی کردو پشن با خوابی شندانه که جمعوری با پشتیوانی راپرینی کنونی دومی سالی 1948 که وگ راپرینی که ملی لدجی استعماری بریتانی لبغدا حل گیرسا. پشن بزیسکی ام راپرینا همون او چکانی عراق دا بلاو بوا. طالبانی علی لمنگی یانایر و تکنونی دومی سالی 1948 لپولی یکمی ناوندی بوم که راپرینی کنونی دوم لبغدا رویده. پارتی دموکراتی کردیش بجدار یکی کاریگری لم راپرینه دا کرد. عمر دبابا لپیشوی خواپیشاندران دابو برینداریش بو لانجامی اوی تقیان لکرد. هروها صالح رجدی اندامی حزبی شیطی دابو کهو تاری لخواپیشاندان کدا پیشکش کرد. ایمش دکوی هاتی ندروا با خواپیشاندان وگ پشتیوان یک با او خواپیشاندانانی بغداو بشیوی کی کاریگر بجداری من کرد لم خواپیشاندانان دا. کویا او کاتا لشارن اسراوکان بو بشورشگر یکی و هست سیاس یکی. دیانود سه شرهن اوانیش کوی و زاخو و نجف که ببرحلستی تندین با حکم ناسرانو لرو روشن بیری و دهینانو سیاستی شود چلاکن. لو سال دا و تا سالی 1948 لسر روی رو دا و سیاس یکانی عراق بیروکی دا مزرندنی یکیتی گشتی قطابیان لعراق سری حال دا که یکم یکیتی خوندکاری سیاسی عراق. لبر اول خوندنگا ناوندی و دو ناوندی کانو پیمانگا و زنکو کنده حال بشردن کرا با کندید کردنی اوانی بجداریان لکنفرانسی دا مزرندنی یکیتی که دا کرد که لبغداد بسره. شتی که سیریج نبو که مامجلال بنوین رایتی خوندکارانی کویا حال بجر را با بجداری کردن لکنفرانس که دا. طالبانی سرقالی اماده کاری سیاسی بو بمبسی سردانی با بغدای پیتخد که گورترین شاری عراقو آلوسترینیان بو. پیشتریش سردانی بغدای کرده بو بمبسی چاره سر کردنی چاوی. بلام ام سردانا مارکی که تواو جیوازو موده کی سیاسی هیا چون که او بینون رایتی خندکرانی شارکی اچیو بجداری لکنفرانسی که میجویی دا که که لیادوری روده و سیاسکانی عراق ده با سالانی که درو دریجی ده هتو امینه توا. آیا مامجلال بیری لوا کردو توا کلنیو او اپورهی
داهاتوی خوندکاران که لهمون او چکانی عراق و دین خوی لکوی دا بینیتا و بغداش پر لحزبی سیاسی و بیرو راو ناو کسایتی و دنگی دی که بلام ام پرسیارانا بمیشکی بچوکی سیاست مداری کردی عراق دا نهاتن که بجداری لم کنفرانس میجوی دا کرد بلکو بیرو راکانو جانتاکی آماده کردو جلو برگی کردی لبر کردو پرچک بو بمتمانه همیشه یکیو لگل اندامانی وفده سیاسی بجدار بو کی کنفرانسکا برو بغدا کوتره طالبانی اله چون بو بغداو اما یکم جار بو چلکه کی سیاسی در چوم بو پایتخد چون که پیشتر سردانیم کرده بو لبر هوکاری تندروسیو سردانی پزیشکان با چاره سر کردنی چاوم. لکوی و اوتومبیلک من گرد حتا کرکوک لبه شوا سواری شمندو فیر بوین با بغدا. لرگه دا بیریم لوا کرده و که کنفرانسکا چونه به. ابید چی بکین؟ هرو هاوتی لم کنفرانس دا جمعواری که گوری خوند کاران بجداریان کرد که حزبک من آماده بونی که کاریگری تیده هبو. عراقیکان هاو سوز بون لگل کنفرانسکه دا بایل کنفرانسی که خوندکاری و گر راب و جمعوری و ببانه دا مزراندنی یکیتی گشتی قطابیان لعراق لو کات دا لیکیگل دیرترین گر را پانکانی بغدا اهنگیانگی را کناوی ساحی سیبع بو تناند ناوی کنفرانسی سیبع لکنفرانسکه نراو دواتریش بو ناو و ناسره با تایبتی لأدبیات حزب شیوعی عراق دا کلپشت دا مزراندنی یکیتی که و بو هر وها بناوی او گر رپانه و بو که دکیویت نوچه فضل لبری رصافی بغداو نافوره اگ لناو راستی دایا کل سر پیکری چوار شیردن راو ممزلال دیتا و یادی وله بجدربونی کنفرانسکا آهنگ انگی راو بونکا بو آهنگ کی ملی گورا که کومالی که زار لعراقی کن بجداریان تیدا کرد. لبیر ما که شعری گوره محمد مهدی جواهری لو آهنگ دا هون راوی که پیشکش کرد به نوی یوم الشهید که تیدا علی. یوم الشهید تحیه و سلام بیک و النضال تؤرخ العوام بیک و الذی ضم الثرى من طیبهم علم الحساب و تفخر الارقام طالبانی آماده بو هتا کتایی هن را و کبلیو شوینی درچونی پیتکانیشی زور بوردی زانی وگ لبارشی و زان را و زوربهی هن را و کانی جواهری لبرا بگره دیوان شعرکانی جواهری لکتب خانکانی نابرن کاته کش شاعری گوری عرب هن را و که بود طالبانی لنزیکی و وستا بو لو بارش و طالبانی علی او یکم جربو که روبروی چاوم به جواهری کود. من سرسام بوم بم شعر گوریا. زورگ لشعرکانیم لبر کرده بو ببی اوی ماناکانی بزانم. چون که او کاتا زمانی عرب یکم لاواز بو. لبر او یکوانی زمانی عربی ما نخوند لقتاب خانی سرتایی. من پروش بوموتی کشم با فیربونی عربی. کلپولی پینجمی سرتایی بوم، هاو بشیم کر لورگرتنی روشنامی الاهالی دا که لبغدا درده چو به زمانی عربی. روشنامکم اخوینده و ببی اوی هموی تی بگم. شعرکانی جواهری و روشنامی الاهالی یرمتیان دام لفیربونی زمانی عربی دا. بستنی امکان فرانسو بجداری کردنی طالبانی بانه اگ بو بو اوی چاوی بکوه بجماره اکی زار لخوندکارانی عرب و ترکمان که لهمون شوینه کواهات بون. روها وطی ایمه کتلی پارتی دیموکراتی کردمان پیکینا یان بلین پارتی وگ لأستی میلی دا پیدا وطره دوکز لحزبک من وگ اندامی کومیتی بر ریو بردنی یکیتی قطابیان هل بشران لکات اگدام من با اندامی یدک هل بشرامو او کات تمنم 15 سالان بود.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازیه و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاته دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: راژیو خاک نو پویند یک

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوه کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردوا. همو پیداویستی کن لشاری چی هاو چرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاو یک 0 پینج 0 پینج

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویك سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو إخاك نو نو بوينت يك

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چالکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 8-0-5-0

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دا دي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: ستاندرد
1: كاميرون ستاندرد نسبته شيء هي مثلا بلا صي او لا هيني تجي يعني
0: بلا بلا هي من صالي 2012 شوما نمسا شون دراسه كاين نسال ريجي صوزاي بستاندر ستاندر لهمو جيانا لصا بانزم ولصا بسفينجا لصا بانزا كالك شي سابي نفوزك ليه شماري دانشتوان اما لسليماني وهروها مساحات اما لمساحاتي شاو لنفوسي سليماني شا زياتر بوين بوين مناقا نفوسي سليماني او كاتا مليون ونية بو بيه اما سي مليون دار مانا بو اسا نفوسي سليماني دو مليون وشتيك و سي مليون اكا زياتر روشتوا
1: كاتا خوش بختانا قوين بلين
0: يكي دو داري بركي خو يك دار بشي دو بودو كسا اما تيبر ريون لوا لو ستاندرا لموضوعي دارا
1: بلا
0: لموضوعي صوزاية لستاندالين و باساداني شنبوه ما هو تقريبا هرس نو صالة رجي رتوبة من لهاوين باشا كمترين درجة حرارة لسيماني تجيلة كريا و زورتين باران بارينيج لحمو شاركان عراق و كلوسان لسيماني
1: بلا كواتا اتوين بلين دلما خوشا اما لستانداردی جیانی کرد.
0: بله، اما لستانداردی جیانی اینو دوای من هم استافی که سعی جکه آنانش هر بار دوامن و اینشی باشتری جکن و زود دلخوشم با ویکا سلیمانی لستاندارد او و سیمانه یعنی اینکه گمان آوری جار سی سلیمانیه.
1: راست و بگو من که کامران جنابت باسی هواری شادت کرد حذف کنم اگر شته کد لسر ایبه هبید. یکی که لپارک هر گور کن براسی.
0: هواری شهر گور تیم پارک لامو شرقی وسطا. 4000 دونما.
1: 4000 دونما.
0: بله. حاکاری زیتیه. پروژه آودیری لقلاچوالانو که اتناو هواری شهر و هواری شهر زیگی 500 زدالی تیه. یعنی امانه براسی و نقشی دیزاین کشته گیزور زور جوانه. و یکی لوشتانی که من زور دلخوشم پی خلق فریه بسهره چه تجور و سیران کرو اگرین و کتلی کنکریتی و قیری تیانیه همی بیارتونه اما او کاتا بیرمالی کرو پرکی ازادی موالی کده نه با همی کنکریتو قیر بی بیارتون بای بای تو مطاطیه بی لبینی جر زوی سر زوی بارانا و چیو چیو مانه برحال هواری شهری که گلو پارکانی من زور دلم پی خوش
1: بله که کامران جناب باسی کاریزد کد ایسا کاریزد کن ماون ایوان هیا لسلیمانی یا هنی چی گوشی چی کردو
0: بلا من لسالی دوزا لسالی 1994 متابعی کاریز و مصادرکانی ایوان پارزگی سلیمانی کم ایساش یعنی زوری شی بیت ساله لگل دو کوچو چو خانقینو حلب جوانه هر لسلین متاع است.
1: بله.
0: من ل مانیلوم پیش ل کانالی که مجدا خوشی ما با خلق بودم لبروی رژی بران بارین من زور زور باشه کار زکان من نفوتیه.
1: نفوت.
0: و اوشگ نبی. و هندی ل لو بیرانی که ل عمقی نزمتله و نش بیعو نبل. و هر وقت منشته کشم و پاریجم قسم کرد پاروتم وزی باران کم باری بوسی صوب جاملی می با خلق ترسر راو که آمانه و ات مسالبه تو 1000 میلی ما باره سر جا کناله که یو آلا مسالبه تو 1000ی که باری
1: اله خواه پس زیبه مجده چی باشه
0: لولو کار زکان وزی زور باشه
1: باشه که که جان صابون کرن چیه گینه لی که کامرن
0: من دبروی خوم لو گرکه لدائی بوم مالی باو کم لای فلکی صابون کرن همو هفته جار دو جار ابیبتشم صابو کران لای من بلین یکم رسانایتی شار بشانه دوم اومی جو بشانه کمن تیای بوم لم عادل کانه و زور لو بیره وری کنانه ابینم لکسو کسو کارو خلکو لخلکی خباد گیرو روشن بیرو مالی شم همی خالو نازم من همیان بینی و براسی اما انا
1: یادگاری چی؟
0: یادگاری که زور زور جان بلی مالی کریمی علاکه لو گرکی اما بوا یعنی اما انا مسیحکان صابو کران خوی کمال دەزڕنگینی

0: Era radioi Haka 99.1.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکاو دویستن 88.7.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطه 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برب کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

دبران دو ايشان صار ارشاواني عاشقم تادم رغم خاون فيما ازاني

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: Radio Khak Nono Poindiak.
1: لميخانة خدا گر ایم درچین بچه بین التجا بوچه حد درچین که ایما چون جنت من بتو دا لئیما لادا زاهد ایما هرچین.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر پنج سفر پنج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاو چرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکان سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیدکان دا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

بینرانی عزیزی اما لهر که کن سلاوتان لبیوم کاتتان باش دلخوشین که لراجه کتره هاتینو درفت بو کبگرینو پروگرام که انشالله دست پیکی هفته که باش بید بو همو لیک من و کمیش آماجه پیدا کم پروگرامی میوانی خال لگل میوانه کنم لسر بابتو توری جیواز گفتو گم دبه و همیشهش بابت تندرستی و برگه هنری کن بشه که گرنگن لا پروگرام کمان و بو امرو برگه که هنری تایبتم دبه و لهمان کاتیش ده او بلین بگو من اولا بشه دومی پروگرام کمان بلام برلوی که بچمالای میوانه کمو گفتگوی لگلاب کم لسر برگه سرکی پروگرام اچمالای بابتی که امرو خراو تایبت با گشه پیدانی پروردهی رخراوی گشه پیدانی پروردهی لشاری سلیمانی بگو من هستاون با دروس کردنی پروژه کو و برهنانی پروژه کی گرنگ اویش اویه که لرگی مرمونه هولدان بو کو کرنوی بو پاراو و للان سرمایه دارانو للان او کسانی که الحمدلله امکانتا کن باشا امر رخراوه هستاون با کو کرنوی برگ پارا بو او کسانی که پیوستیان به هاو کاریه بنمونه او مندالانی که لقطاب خانه کنده خواهن پیداویسی تایبتیشن بگو من بلام لهمان کاتیش ده پیوستیان به هاو کاری و دستگرتنی کسانی سرمایه دارن اما وکو رخراوی گشه پیدانی پروردهی هستاون امکاریان لأستو گرتوه که خوی لخوی ده بگو من اما کاری که هم مروفایتیه هم کاری که خیریشه و لهموشی گرنگتر که اماجه با امارکی بم که امارکی براسی زور دلخوش کره زیادتر لصد و سی قطب خانه لسنوری شهری سلیمانی تومار کراوه کل رگی امر خراوه هاوکاری مندالکان دکریتو و بداخوه که مندالی خوان پیداویستی تایبتن و لیروه دستخوشی زور زور بانه های بوین سپاس بو او خمخوری و دلسوزی که هیانه برامبر بم نشتی مارن جا هاوکارانم تایبت بم بابتا لدوانی کان ورگتو راپورتی کان آماده کردوه بینری دبینو دواتر بردام دبم لگلتان فرمونم

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان وگلا پیشتر اماجم پیکر که بابت هنری کن بشه کی گرنگن ل پروگرامه کمان بگمان هیچ کاتی بابت هنری و کلتوری کن ل پایتختی روشن بیری ل شهری سلیمانی و ل شهری شهران نابره هم کچکان من هم کراک دنخوشکان من براسی زور زور اکتیون و لیره و دست خوشیان لیکر اینجا امرو ام بشه پروگرام تایبت من کردوه با بابت یکی هنری بگو من میوانکم با من زور زور تایبتا والا اتوانم بلم هم هاوره ما هم لهمان کاتیش دا آموزای من او و دنگی که زور زور خوشی هنجا امنه بید با بابتی خزمایتی کورشان و آموزایتی بوی دانیشه وصفی که براستی یکی که لکر زور زور اکتیوکان براستی بوی علم اکتیف لبروی که لم چند سالی دوایی دستی پیکر و نوستا و همو سالگ خیره خیره چند بر همه که باش و کوالیتی زور باشی بلاو کردو تو اوی که من اگه دارم لنزی که و زور بی کارکانیش سفرکاتو لولاتی دره و ایشکانی بوده کرد گری وجدان نویترین کلیپی روکان محمده که لعصادا بلاو کراو توانی و زور زور تایبتا گرانه که زور زور تایبتا و دواتر من کلیپا کلا پروگرام دانیم و توانن بینری بن جا برلوه اما باسی که برهمکب کین و بخوش حالی و روکان خویل استودیو لگل من دا اماده و بچری باز لم ایشو و لهمان کاتیش دا برهمکانی تریشی دکین و اشمانه بزنین که کاری تازه چی لوه فرمو روکان گیان یا خواب خیر بی سر چاو زور زور خوش کردم یا خواب خیر بی تندرستی تو انا تو باشی یا خواب خیر بی والله باشی
1: همو باشی
0: والله باشی یا خواب خیر بی تندرستی تو انا تو باشی یا خواب خیر بی سر چاو ببورت خواب تو زکیش دا من نیلی ها بس قیناکا کشن یا وانیا
1: سیری آموزه خواب میکنم
0: قربانه بم یا خواب خیر بی سر چاو هیچی زیایم نبود براستی لا پیشکی کما هموشی تواو و وای براستی ماشالله کره کی اکتیف اینجا اما هموان همو من والله کم تازور دنگ من خوشه یعنی دوان سی یعنی که من تیایه توزدگ دنگی نخوش بید اوانی شهر ایلن کش رهنی
1: اوان زیادر ایلن
0: اوان زیادر ایلن والله شو بیلاوه بلان براستی روکان نوسته هر بو گرانیوتنی نو خومانو نوسته کلیپی کردو و برهمی باشی لم رابر دویا دروس کرد اینجا زور زور دست خوشی ولی یکم براستی زوریش بخیر بی اینجا حزکم پیجوی که هیچ قصه ای که ترب کهید بسی او بر همه کتایی گریوش دارم با کهید
1: باش شانو جان راستی والا من دمکی هین موی بم گریوش دارم
0: باشا
1: نزدیکی سال اگر هین موی بم شریا و سرا موندیالیا و سرا ما تو زی خلق
0: میسیا و سرا ازنتین دورا اگر
1: دمکا حاضر من عادت بر همه کانم هموی سالی که بسرا چند جابلاوی کم خون امنی جولی گرم و اردکاری و ایهن و ایهن یعنی او پر یهول ما بورده کاری و ایشکان بکم
0: زور باشم
1: همو که اوی که ارنجری که باشم دوزی تو کلیم تیگا
0: زور باش
1: بابلین اماده لو تی بگاد که تو چون داوی لیه که اوشتی لدل تا عوری گره لیه
0: بله
1: اینجا ام تکستو میلوده که دو ساله به دم ناو و که ریکورد ساله که ریکوردم کردو
0: زور باشم
1: ایهنمو ایبم استا بلاوم کردو تو
0: باشم
1: تکست و میلودی که وقت میخوام ارنج و میکس و ماسترینگی دیاکو خالقیه که که سعیدی ترابی کاری و نکرد نکی با کردم و که اتنا این بیرچو بوله شده کتر باج بسته بیرم کلی با کل شعری سقس کرده و
0: زور باشه باشه اینجا پیم بله چی رو چی پیش ام گرانی چیه که خود تکست که یونو سی و چیه؟
1: والله خوی الهام که یه چه که مالا که معنی زور خوشه است برای دوره که من
0: باشه بله
1: وکو الهام که او پیام من اول ما او قصی دلی او کم بنویسیم یعنی
0: زور باشه
1: او پیامانی که او یاویتی لسر گری وجدان و که چون انسان شته نکا پشیمان به تو دوایی ازارو گری وجدان اها بروشی بگره الهام که لو بو خوم حالا ما درجم مکوی که تو زل تمنی خوم گورت رام شعرت یه خوب تره
0: راست بله راست باشه انجا براستی دلای ایم لکردستان بو برهمنانی کاری کیونری کلیپ ایتر نک هر گرانی به بتای بچی شانو میوزیک شیوکار همو آنی که هاتون آماده با واکن که قرصا که کشانو کاری یه بولا من بودجه کیوامان با دبین نکن تشوینی که پروف من با دبین نکن گیان من درتی براسی اینجا گرانیش بگو من باشی که زور زور گرینگی باره داره یکه و دزگرتن و بابتانه پیم بله که چون ایشکان دروسته که هر لسر اونی من آگام لیه کلفه خود زیادتر و چی تریش اتوه آماجه پیب که؟
1: والا بدا خواه که اوی که ناتارین خواه من تیاسترف که اما بدا خواه چون که تا ایسا نگشتون بایی که کسی گردکار و رگه یکی خواهی هیا بین دستی بگرین و بودن البومی کی بود کن؟
0: راسته.
1: من خم تیاسر فیکم و همو پرگانیش بابلین بو حزویستو هینی جانی خم. وی راستی تاورج نیم من کسی دستم بگریت. چون اما زیادتر خلیه ایله من حزا. ولی من بری آهبو ایه. دیانی تره دنگی زور نانیم لمن باشتر بید نتوانه گرانی درست کرد. مادیا نتوانه. چون جاری لیره سرتا ام پرودوسرانه زور زور ورگرین لخاله.
0: راسته
1: براستی یعنی گورانی معقول نیتو 1500 دلار
0: راسته
1: ای هر کورده ها وزمان خو معنا لروشالات بو تکابس ها
0: وا
1: بلم لسا دی او
0: کمتر بالضبط
1: بکورتي اوه يعني گنجي زور دنگ باش هي او پالپشتيانيه لجوره که عنا مونه تو کس جایی
0: نبود. راسته. بلام خویل خویا که هنرمند بیت شانو کار بشه و کار به میزیسیان به او شتی که پیش کشی که گرنگ کده هاتی کش بیت او بو
1: یعنی
0: او خویل خویا لهمو دنیا بو شوازه و لپروگرامی پیشتر باسی فیلمی سینمایی من که لهمو دنیا بو شوازه که بره پاره ده هاتی که زور یت او بو فیلمه که یعنی بو نبو لای امجوانه بو گرانیش او پاره خوی پیانکات او بو میوزیک بو شوازه بو تادواتر اینجا پیم بله که لعصه گرانی که لشوه خلق اتوانه بیبینه تو سرچی بو بکات
1: بله خود راستیا پیش اوی بابلین باسی کانال یوتیوبی خوب کم اوی که لو بلاوم کردو توانه اما او بلم شانو مسئله گرانی توز جاوازه لفلم
0: باشا چون فلم
1: فلم تو یک جار که عرضی که خلق یک خان خلق یکیه لسینما یا بلیت اکریتو پارکد و اکو او بیتو و
0: دهات بیتو
1: بس هنرمندی گرانی بیش بابلین اوی که هیتی او ویو یوتیوبه یعنی بوی مجبوری تو کانالی که خود دانه گینا من پروادل حزمه کر هرچی برهم یک موک و جاران لهمو تلفیزونه کن بلاو بیتا و خلق عواستیر چی نکرده با یوتیوب و شتکا اونه آسان و زور و بر نبوه
0: راسته بزرگ
1: بلام ایسایت ناچار همو دهاتی او بون اونه مولی سی دی یک مفروش او ویو یوتیوبه اوی زور زور کمه یعنی من نام داتای صد لصد نببیلم بازه به این بینری که زور زوره تا بکاتی که زور زوریش سیر کرده اینجا 100 دلار 200 دلار 300 دلار دو به تو هنده.
0: بابتی سپانسریش آموز و اهل نکرد یعنی تو اگر سپانسری کی باش زور باش لب دری ایش.
1: طبعا استش تکامی بود با سوشیال میڈیا همون بابت که او سپانسره یعنی تو وقت جاران تلفیزون نبینید براستی.
0: راسته.
1: بو ببراورد با بوی که موبایل بینی و داخل جاران هموی دانی سری تلفیزونی کرد هچ هنرمند گرانی که تازه یا بو ایزانی است من ببونیم یوتیوب و هنرمند پینج مانگ دوی آزام گرانی در کرد
0: راسته
1: نه اتبردستم کابرش لانه نیو سپانسری لی بابا زور بگا با چاوم
0: راسته او سادانشین با دیار تلفیزون و شوگاری که دریش چار پینج گرانی هر جمعان لگر تو سیب مانه کرد اینجا من براستی پیش شما اهل دهاتوا زیره کی دسکر ام بزمی او
1: ای
0: راستا بالضبط زور به هنرمند کان لیسا هم بابتی کلیپ یان بو شوازه و زیره کی ای دروس کان یا خود اواز دان رکانش بون علوان هر ببن بو شوازه و ایشی اوانش کم تربیته و راستی باش انجا حزکم اسا کلیپا کبینین پکوا و دواتر بر دوام دبین لگلتان فرمون

0: دست خوش رو کنجن هر بجید جا پیم بله دوی اما بنیازی چید هیچ پلانی که هیا؟
1: وکو برهمی نید دایمه همه
0: باشه
1: از دکم سن ساله هموی هم بوا
0: زور باشه
1: یعنی تازه ایتر دکه کم گرتوا
0: بله
1: وکو حز و خلای خون بردوام همو ساله هم سه گرانی چهار گرانی درست بکم حال حاضر است دوانم حاضره و کلیپیشم بود کردوه.
0: زور باشه. ایتر
1: نامه ها زور بسریه.
0: وای وای. انشالله
1: دمانه دوانی تر ایوی تریش.
0: انشالله. هنی مانی تریش تو بولا من. انشالله. انجا حزل دویتا کیت یا خود هر چوزانم هر حزل که وکو ازمونی خود یک دویتا هبه تو طوا یعنی بونا اگر هنرمندی تر کسی تر هبه حزل بابتی دویتیش هی.
1: والا کوتو تستروی بران برکت چه؟ استمن بشان از یو یکم برام بو یعنی کزنی وقدر بر علو تون ول احساس مليونان گورانی مانو تو پیکو یعنی به تو کس که طلب شاعر براسی بو دیت امن بیناسی امن نزیک دی بیت و امن دنگی شی بگون جای لگال تاو کو تون و کو اوچکا من براسی استایل و هینم ما نام خوم کم با قربانی بو دنگی هنرمندی که تر
0: راسته
1: اما یک کسی بید لعاستی منابید به همور ده کاری کنیو بویا بونا یعنی اگر کسی که بید او گنجانم لگلا دویست که گورایین که بدوی تبی احساسی که تری هید چکا تو دو احساسی جولی
0: هید راسته ام دو بر همه تازهی که وطد ایسا بنیازی ایشالا دو سیمانی تر بلاو بیتا اویش هر خواه سلوه یا خود توزیک شاده
1: حالا شانو من چهار پنج ایشیه کم ستایلی پوپم حالا بجار
0: بله
1: مقامی کردم حالا بجار ام گرانی حالا ما مقامکی بگورم
0: باشا
1: لمقامی کرده و حجازم تاقی کرده تو
0: بله
1: حجازی که سلو بابلن برهمی دواتر حالا ما والز تاقی کم و نو عیقاعی که تره
0: باشا
1: و مقامی که ترم جاره نهاوندم حالا بجار دو یعنی حالا بابلن همو برهمکانم جال دوای جار بابلین شتکی جوازی تیابی تازی تیابی و جارو باش اکریه گرانیت بلید که هر بیستی توی و لسر شوازی کنه کانتا بلا مولیم هر تازه شدید هر تازه گری تیاب
0: راست باش انجا پیم بله همو روژه که ایتر اچی تا ناو سهرکت گوله چیه گرید زور زوری تره ها
1: اتاون بابت ایکی زور قوله لیم نو کونی بلا یک کسو ها لراستی من ایکم با چهار ستپ و جو
0: کردنم
1: چیان ستپی که کلاسیکا ما مصاع علی مردان و تهر توفیق و حسن زیرک و
0: بله.
1: اما پاکیجی که جیان ما
0: باشا
1: لوسطا که شباب لین ها که تمنیان وسطا و ایشتا ما و نو اوا بونمونا دنگی وکو عدنان کریم به جدی احیا اهل لدوی اوان هاتن و بتوانان امش هر جوله گرم
0: راست
1: لستایلی کی تر هه کبابلین جیلی التونی پیوت جیلی کی ایم ازات اوش جوله گرم بون مونا از استایلی کی میلی او ایتیا و استایلی زور تازه جوله گرم هر بخوا کا گردی سلام جوله گرم خاف سمیر کرزان جوله گرم یعنی له هم جوره کانا انسانی دنگره بودن خوشم لا خوشی است یعنی ایت خوب نبست تو تو بیا کنه
0: اندو بالضبط دست خوش به زور زور سپاس تا کم خوش حال بوم کم رو لگل معنا آماده بودی براسی پروگرام کو گوره کردم زور سپاس تا کم قربانم جا بردی واجی میوانا کنم هی و حتا کم واجی کم بابا جویل فرم رو کنجا
1: اما فرق ناك ابا ترانگا
0: نو والله فرق ناك ایتر ذوق و سلیقه خود ایدسو چاو خوش به و زور زور سپاس تا کم جاور و بولای من با مالاوایی لبینرکان مام کین بله خوش ایستان سپاس که بینر مام بون سپاس زورم با میوانکانم که همیشه آمده یان هی لپروگرام کاتی که خوش با همو لیکو خواتان لگل دست خوش رو کنگ
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلوری کانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی رنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی نویم گواسنوی چالاکی با بغداد لیر هموان بناوی مام جلال قصه لگل سراکی عراق کن تناند کاتیک باسی شیکن چون که اولنیو کرده رمزی جماوری و سیاسیانه ام رمزاج بلای اوانوا لبرز سراکو امر برستره پیش مرگی که دیرین لولامی او پرسیارم ده با چی ببرز سراک بانگی نکن اله هر عراقیگ اتوانی ببیت سروکومر اگر هلو مرجی با برخصیو اگر حزبکن لنیو خویانده رگ بکون بلام هیچ عراقیک چه عرب بیان کرد نتوانی ببیت مام جلال ایمل شاغ بمناو و ناسی و منو هر واجه ناسین اگر لگل جنکم لمالو وک سروکومر باسیب کم اواج نکم که لگوندی کی دامینی چیا لگلم اجی نازانه باسی که یکم بلام بون مونا اکات یک علیم لگل مام جلال بوین دز بجه ازانه مبستم که بلای منو هر که سروک طالبانیم ببرز سروک بانگه کرد ولا می دایوا بلای فرمو ماموستا کات یکیش به همینی داوام لی کرد بنازنوی ماموستا بانگم نکا بلکو و کسانی تر بوشی براکم بانگم بکا دز بجه ولا می دایوا اگر بناوی مام جلال و بانگم بکی او بوشی براکم ولامد ادموا بلام من حزناکم ببرز سروک بناسریم بلکو حزکم بمام جلال بناسریم موعدم لگلی دا سعد نوی بیانی بو پیش کاتا که به 20 دقیقه گیشت ممالکی لهاوی نهواری دوکن لگل ماکوک شیخ محمدی سکرتیری روشنا منوسی لنهومی خوار و دانشت بوم لیم پرسی آیا سرگ موعده که لبیر ماوا بزرد خنو و ولامی دایوا که مام جلال هرگیز هیچ موعده که لبیر نا چه هر که بو بسعد نو گم لدنگی بو لنهامی سروا پرسیاری لباری منوا کرد مام جلال لهموش تک دا وردو زور ریخ راو. رنگه یکیگ لخالکانی پیشکوتنی لحزب دا ریخ راویی وردکی بی. لم بشده سراک طالبانی بونه اندامی لپارتی دیموکراتی کرد با سراکاتی ملا مصطفی برزانی اگر ریتوا. بونه اندامی لرخصنکانی حزب کردی تازک دا که یکم حزبی سیاسی کردی بو لعراق دا لسردستی یکیگ لماموستاکانی بو. ماموستاک من کناوی طاهر سعید بو چاودری چلکشکانی کرده بوین. او بو دزنیشانی کردم لگل هوری موری کامرانی با اندامتی حزب بانگی کردین با مالکی خوی تا بیرو رای حزبو روشن بیری که من با بخوینه توا. داوا شیلی کردین که داوا کری بنوسین با بونه اندام لپارتی دیموکراتی کردی عراق بکردواج داوا کری من نوسیو ل1947 دا قبول کرین بچوکترین اندام بوین لتمن دا که تمن من 13 و 14 سالان بو. کوری خوندکاری حزب لکویا گوره نبو بلکو تنیا 3 خوندکاری لخو گرد. یکی کان طالبانی بو که لسالی 1947 دا بو اندامی رسمی لحزب دا واتا تمنی 13 سال بو. بواش بچوکترین اندام بو لتمن دا. اما لکاتی کشدا بو کبیرو بوچونی حزب تازکا بالا دستی خوی بسر شقامی کوی دا سپند. با پیچوانی شارکانی تروا که بالا دستی تیان دا بو حزب شویعی عراق بو هرزوش پارتی دیموکراتی کرد ببیرو بوچونن تویو پیشکوتن خوازکانی جماره کی زور لر روشن بیرو خویندکارو کسبکارانی بو خوی راکشو رخصنکانی لحزب شویعی بهستر بون. سرکردهتی لکسیتی مامجلال دا بهریه. هرکز ناسیبیتی دان با وداعنه ام بهریه که لمنالیه و درکود اماده کر بو اوی هر لروشانی سرطه بون اندامیتی و ببیتال سورابیگ لحزبکی دا. طالبانی علی لسالی 1947 دا کاتیک بوم اندام لحزب دا چلک یکانم بر راکشانی خوندکارانو گنجانی دیکه با نیو ریزکانی حزب دست پی کرد. لسالی 1948 دا چو مخوندنی ناوندی لناوندی کویا. لوکات دا بوم لیپرساوی قطابیان لپارتی دیموکراتی کرد لناوچه کویا. رخصن نهینی بو. هروها رخصنکانی حزب شویعیش نهینی بون. دزگای امنیش چاودری چلک نهینی کانی کرد. لکویا به دزگی امنیانه ود لکولینوی جنائی یک فرمان بری تیده بو که چاودری امچلکانه کرد. به هوی حسی نتوایتی و هاو سوزی خلق لگلمان کاریگری ام دزگا امنیا یا خود او فرمان برا زور لاواز بو. حتی راپرینی کانونی دومی سالی 1948 ریده و دادگی عرفی دا مزرا که دسیان کرد به دزگیر کردنی سیاسی کن. لیره دا اقلیتی ازادی خوازانی بنامالی طالبانی و باوکی درکوه که شیخی طریقتی قادری بو لتکی طالبانی. برحلستی چلکی سیاسیکانی کرکی نکرد. اویش لبر اوی گوتاری کردی لسر بنامای نتویی بنیاد نرابو نگ لسر بنامای طایفی یا خود مذهبی. ام گوتارج لگل آینی اسلام دجبیگ نبون. زربی سر کرده یک مکانی شارشی کرد یان لپیوانی آینی بون یا خود لبنمالی آین پرور بون. لپیش شانوا سرکرده کرد ملا مصطفی بارزانی و شیخ محمود حفید و مسعود بارزانی که لبن رده لسایی شیخ خیتی دا یان لسردستی ملا دا پی گیشتون. که تک طالبانی گیشت تمنی 15 سالی بر برایتی کردنی خوابی شندانه لنیوندکانی کوی سرسام کرد که بخوندکاران دسی پی کردو پشن بو خو پیشندانی که جمعوری با پشتیوانی راپرینی کانونی دومی سالی 1948 که وگ راپرینی که ملی لدجی استعماری بریتانی لبغدا حل گیرسا. پشن بزیسکی ام راپرینا همون او چکانی عراق دا بلاو بوا. طالبانی علی لمنگی یانایر و تا کانونی دومی سالی 1948 لپولی یکمی ناوندی بوم که راپرینی کانونی دوم لبغدا رویدا. پارتی دموکراتی کردیش بشداری که کاریگری لم راپری ندا کرد. عمر دب بابا لپیشوی خوابیشاندران دابو برینداریش بو لانجامی اوی تقیان لکرد. هروها صالح رجدی اندامی حزبی شیتی دابو که اوتاری لخوابیشاندان کدا پیشکش کرد. ایمش دکوی هاتی ندروا با خوابیشاندان وک پشتیوان یک با او خوابیشاندانانی بغداو بشیوی که کاریگر بشداری من کرد لم خوابیشاندانه ندا. کویا او کاتا لشارن اسراوکان بو بشورشگر یکی و هست سیاس یکی. دیانود سه شارهن اوانیش کویا و زاخو و نجف که ببرهلستی تندین با حکم ناسراونو لروی روشن بیری و داهینانو سیاستی شود چالاکن. لو سال دا و تا سالی 1948 لسر روی رو داو سیاسی کانی عراق بیروکی دا مزراندنی یکیتی گشتی قطابیان لعراق سری حال دا که یکم یکیتی خوندکاری سیاسی عراق. لبر اول خوندنگا ناوندی و دواناوندی کانو پیمانگا و زنکو کند دا حال بشردن کرا با کندید کردنی اوانی بجداریان لکنفرانسی دا مزراندنی یکیتی کدا کرد که لبغداد بجداریان لکنفرانسی دا مزراندنی یکیتی کدا کرد که لبغداد بسره. شتیکی سیریج نبو کمام جلال بنوینره.

ایکی سیاسی هیا چون که او بینوان رایتی خوندکارانی شارکی اچیو بجداری لکنفرانسی که میجویی دا که کلیادوری روده و سیاسکانی عراق دا با سالانی که درو دریجی دا هتو امینه توا آیا ممجلال بیری لوا کردو توا کلنیو او اپورهی دا هتوی خوندکاران کلهمون او چکانی عراق و دین خوی لکوی دا بینه توا بغداش پر لحزب سیاسی و بیرو راو ناو کسایتی و دنگی دیکا بلام ام پرسیارانا بمیشکی بچوکی سیاست مداری کردی عراق دا نهاتن که بجداری لم کنفرانس میجویه دا کرد بلکو بیرو راکانو جانتاکی آماده کردو جلو برگی کردی لبر کردو پرچک بو بمتمان همیشه یکی و لگل اندامانی وفد سیاسی بجدار بوکی کنفرانسکا برو بغدا کوتره طالبانی اله چون با بغداو اما یکم جربو با چلکی سیاسی در چوم با پایتخت چون که پیشتر سردانیم کرده بو لبرهوکاری تندروسی و سردانی پزیشکان با چره سر کردنی چاوم لکوی و اوتومبیلک من گرد حتا کرکوک لبه شوا سواری شمندو فیر بوین با بغدا لرگه دا بیریم لوا کرده و که کنفرانسکا چونه به ابید چی بکین هر و هاوتی لم کنفرانس دا جمعواری که گوری خوندکاران بجداریان کرد که حزبک من آماده بونی که کاریگری تیده هبو عراقیکان هاو سوز بون لگل کنفرانسک دا بایی لکنفرانسی که خوندکاری و گر راب و جمعواری و ببانه دا مزراندنی یکیتی گشتی قطابیان لعراق لو کات دا لیکی گل دیرترین گر را پانکانی بغدا اهنگی انگیر را کناوی ساحی سیباع بو تناند ناوی کنفرانسی سیباع لکنفرانسکن راو دواتریش بو ناو و ناس را بطیبتی لأدبیاتی حزب شویعی عراق دا که لپشت دا مزراندنی یکیتی کوا بو هر وها بناوی او گر را پانه و بو که دکیویت نوچه فضل لبری رصافی بغداو نافوریگ لناو راستی دایا که لسر پیکری چوار شیردن راو ممزلال دیتویا دیواله بجدربونی کنفرانسکا اهنگ انگی راو بونکه بو اهنگ کی ملی گورا که کومالی کی زار لعراقی کن بجداریان تیدا کرد لبیرما که شعری گورا محمد مهدی جواهری لو اهنگ دا هون راوی کی پیشکش کرد بناوی یوم الشهید که تیدا علی یوم الشهید تحیه و السلام بک و النضال تؤرخ العوام بك والذي ضم الثرى من طيبهم علم الحساب وتفخر الأرقام طالباني آمادبو هتاكو تايهون راو كبليو شويني درچوني بيتا كانيشي زور بوردية زاني وقل بارشي وزان راو زور بيهون راو كاني جواهري لبرا بقرا ديوان شعر كاني جواهري لكتب خانه كاني نابرين کاتی کش شاعری گوری عرب هن راوکه بود طالبانی لنزیکی ووسته بو لو باره شوا طالبانی اله او یکم جربو که روبروی چاوم به جواهری یکود من سرسام بوم بم شاعر گوری زورگ لشعرکانیم لبر کرده بو ببی اوی ماناکانی بزانم چون که او کاتا زمانی عرب یکم لاواز بو لبر اوا یک وانه زمانی عربی ما نخوند لقتاب خانی سرطایی. من پروش بموتی کشم با فیربونی عربی. کلپولی پینجمی سرطایی بوم هاو بشیم کر لورگرتنی روشنامی الاهالی دا کلبغدا درده چو به زمانی عربی. روشنامکم اخوندوا ببی اوی هموی تی بگم. شعرکانی جواهری و روشنامی الاهالی یرمتیان دام لفیربونی زمانی عربی دا. بستنی امکان فرانسو بجداری کردنی طالبانی بانه یک بو بو اوی چاوی بکوه بجماره یکی زار لخوندکارانی عرب و ترکمن که لهمو شوینه کواهات بون روها اوتی ایمه کتلی پارتی دیموکراتی کردمن پیکینا یان بلین پارتی وگل استی میلی دا پیدا وتره دوکز لحزبک من
وگ اندان

می کمیته بریابردنی یکیتی قطابیان حلب شران لکات اقدام من با اندامی یدک حلب شرامو او کات تمنم 15 سالان بود.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استابو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.

بی تو لم گردونه ده چرای روحم همیشه تاریکا لتن یایی دا چی بکم کپتی جانم هنده باریکا من استاش لدوریت ناگم اتوی چی بسر دلی داماون بینی من تنیا شعر هاوری ما ناشه پنزی شعریشم بقرتینی من تنیا شعر هاوری ما ناشه پنزی شعریشم

0: ورجیان بینوا برو خوشویستی و جوانی بانشتیمان با آوازی اوین پرکین لگورانی
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 87.7